papa kada ke shi bwa boya kada ke shi ma wena udi dai len ekwa dalandirema